0: Jean Bruno, na vakati fondo ibara la Jean Bruno.
1: Ibara mingi tope bisa.
0: Singila mingi ma ala chumunzo ni la ingana siwa.
1: Yechumunzo ni la ingana wa chumunzo singelo mingi biyoti kati bisa.
0: Ah.
1: Sole la kiyadi kilo madi prepara mina kiti tendiga la chambi. Ndimina na apeti kiyadi tanga na papaji. Ndimina apeti kiyadi tanga na musa.
0: Oui.
1: Nimina mama nita Lilian, nimina mama nita Suleiman, nimina tangana angazi, nimina tangana angazi, nimina tangana angazi.
0: Singila.

Tawa Takango Yatarasara ke Maya bidon Takango Yati Kango Yake Tawa Pake bidon. Bili bili la de Tawa Timba kwake tuku. Aji chokia ke a butei na sashe. Aina koko na tawa tala na iti batangwala oka. Azwe. Mbili ya bella, kai naihobi, kai bongi.

papani na mbege ti bambarika irilo angrundu jibara lo pendra mingi me angrundu zo amina ikatine dede gozo kembele ti kekezo ke sigi mingi na yanga ti ngu epilo sigi a ozo lo ke tiki na le ti ngu mingi azo ke rakotolo angrundu zo yanga ti bandala azo yada.

0: Amina mozo kwa ida so pika ni même si moti do da peso mo ido gi dongo. Elira Fernando so kwa ida so la kemba iso ngonga na sina ndembe so bon valang bonga o se pe ko be komite. Benza ni balota la ndoni encore. La so ki tanga ti lango ti weekend ke kere ke bi kwa kwe.
1: 50 si tu venais.
0: Ala pense na ke kere ke kwa.

0: Fabrino.
1: Bruno na Bugangulu.
0: Ah, Bruno, tona ka?
1: Ah, Bugangulu a singa kotalu.
0: Ah, ndo tana ka tona singe?
1: Ndo singe la jadun jadu.
0: Ala sata kusa tienka?
1: Afi gokira tanda pamiki misaji bahawura nga daun jira mati jitu.
0: Ah, la kota barambua.
1: Ah.
0: Ate fwana yani mingia? Bon, on dit que ça va, on a dit que ça va.
1: Francis na Bofi.

0: Ala si o.
1: Merci ma merci.
0: Ala mande kilu ka bagi chindwa abattoir.
1: Ay ki mate o sana bagi chindwa abattoir la.
0: Ndo chala nika na la kuiso tona.
1: Ndo na ki singi menata la ngo so munda baka pika so la si asuka mua data ita na teritu ligi bantani.
0: Ayo bon ala sata kusatia nka.
1: Bambi kagi na anga dambi ka sarbo na fukula.
0: Amashu ngangwa.
1: Kalam kete
0: toso ya avance. Johnny la kui na zwa.
1: Johnny la kui na ko simbi. So iri tulo age a John chef of tola. Bimu Johnny la kui na moya timbi nina. Bimu Johnny la kui na moya timbi ela. Bimu Johnny la kui na mama timbi bangma viz na bosongo. Na yaya timbi valeri na mbagi tu gobongo. Na kui atimbi ndarata na mbagi tu bosongo. Bimunjo ni la kui na miengeti maiva.
0: Tangati zona zwa.
1: Tangati zone aiki moiza.
0: Singi la mingi na la kwa mama nata.
2: Soha moabi. Mitele ya genap duka sore sae kom. Sae mbula.
0: 72, 29, 52, 52, 75, 93, 30.